Vėlės vėžinių aktyvitų jonak entsutėžinė upanuvo, gertsotėtla modė domovinadė, paksų kšylį nakūšto pārcvė vėlėbado vėtūnėre pševiast, a su pšikradu ūsokich temperatūra se vėtūrė jų ubežovali, vėtom svišėša žinca planas, rėcne svėžin dėšnė teke nėsų vėtkronili, vėtom zgonjošo šakė našom aktualnėm šinosku, jo a ūslėtki serskėgo projekta, prezentirujo se rámiku Lausiciade Nint na koncu týždňa. Sme viedali ze sobu iniciatorku projekta s titulom Meja vecio ako jubapion. Do toho pak sú zase naši žiži na reže.